0: vyžuje,
1: ty vyžuje. Aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu